Zain ba so, shamla sinchu yangye ki lezen shwe tizu zhi. Tirengi lezen nang, kawaya gyandu kyuwe, lingja ki gadi shiba. Pyuri shima tsui piwe, lu xie nyambu kaji kichu shi yuwe, zain na yubu shu. Pyuri mire ki ruyan ni, kawaya lima tan drawara. Lingja xinjam ki shichu jik sung ni, misim chwara chi la, sinchu yang rabdu ge yu. Minam ki tunzin pukara, 규주 소르지 첸도 크비 양기 규고 투급 베게르얀 규제키 파르자 소르투기 휴

0: kasa da chiji da mera shagun ko chi de zaba ten ka tyoye ko tyoye ko nyunyu ro la
1: jena
0: jena
1: ta den de ji lo ju zi gyun gya nan de ko re ben jor yumbo ga ne ne ri ya shi gyun ga ne kan de ji na la yar o chi yor la
0: ta o zu se ga ma la ta ti Lorege chanyum yobab tila chachaba dina yobab kurang chachaba chi sumju tu tinti yunguwar tombo kurang chachaba chi dya laga yunguwar da mazata
1: tiyo
0: mazata tiyo da chik migi laja inari tiyo chachaba pit zana tin nyamle shirka la ta nukso kyo tombo kurang la tiyo mazata tiyo tiyo yunguwar chi sumju laga tiyo
1: tiyo yunguwar tiki ta kibsan zangmen sur chiri
0: kibsan zangma kula tiyo tiyo yunguwar
1: kuna zo lemi tiki mwini chachan da mwishi de lega yong mo nyun rizhi dhiri ba dhiri ya maang dhazo kazi dhiri gochi ayo na liya
0: ta ti sosyo ki tas karsi gara kimzaang nezu la zobo ti kimzaang nezu la dhugi la karsi la chashabu na chi sum lakzu karsi la chi nyi lakzu tinche ta jidang ni chi nyi ni ma chak ni ma la lo la yong ba
1: nesu nesu anu kona zo kandre ribe ta nyima ni lakshin dhiki gangi shen je di yong yorbe ya kashi di goni janyi dhiri yorbe kandre ribe la
0: Ta dazu nuru chazan lab jaw jang rila. Ta tiktsu tiktsu ta pyo meki kaji ti taasi na ori pande daye di shuk chaajik tiki ta shengi yuwa rila. Maashi kurang chabtsu shengi yuwa rila. Yungdu yuni chabtsu shengi yuwa rila. Ta ka maashi yuwa kula ten dazu rang nuru keke ta tenja rang keke ti sumzu yuwa rila.
1: Ani kigen yuwa
0: rila? Ti ta tenja rang lab nega la ta maabochik lob chuka maabochik do yuwa rila.
1: Nes lese. An dii sur jirir ba ji xio le ta so zi min so gyong ziyag leng gen sur jir
0: di
1: dir ba
0: Zhele
1: ta Kaan isin ban dian di ngan zu ngumir ni xiu xia jin dir ba la
0: Zhele ta ngumir ni xiu xia ki Taran ina ngumir ni xiu xia ki junzi ba ji ki ngun xia xia ba na ta Ko ta ma junzi chi o chi ko di za ba ta mi ma bo chi so jiong chi ho ra la Ta mi ma bo chi ma so jiong chi di za ba ti so so ta ko zo la ma lab tsari maashi wala tini tichigui la kodoran la geja chini ta nga jaga nuru zoraru lega chini yundene dena kyocha doyo yobesil yaa soso ra naa la yaa kiching naa ni soso dazu nini gyubcha taa ni kala nuru taa yi dira ko
1: chigui a naa la kendru nyi yorbe
0: o yorbe la
1: naa la taa yaa di soso naa la
0: o soso naa la taa tini taa tsari taa dazu nini
1: kagla di
0: o tsu kyaa
1: chigari
0: ori la tusu chigari la
1: Tadusjene ya tanye ngwe de sine legri ya rawan chimbar je jwal nale jigi jigi ya jwal thari gan
0: shi le da ma quran ti nyam le kan ke nalo la cha cha na rawan ti tan re le cha ta ta ko zan la nga tro ni sho kha sa gare ti pujo da jig la ra je su ina tin de jigi jigi jigi ji ya tu yong ne ga la nur le ga la yong ge yong ge ji tu zu dan le da kon zo shine na re she kon zo u ti kon zo ina re kan bo cha na tu su jue be le da
1: a le le se māngche ngānsi chōngsū dāgnē rī rā ngōjī chōngsū sēn
0: rī rī rā ngōjī chōngsū rī rī tā māngchā chī
1: tā chōngsū dī yungu nē chā chā nē zō xīng lē rī bē lā rō lē āñi
0: tā nī nā lō lā māngbō chī yō rī lā xīng bā yō rī lā chōg bā yō rī
1: lā yō rī bē lā
0: yō rī lā tā tī tā tū xīng kī xāng māngbō chī tū rūp chī yō rī lā
1: dī nē bē sū rī
0: rī
1: bē nē bē
0: rī lā
1: Ne jen sachi kandari zon di nangon sachi kaskan ne rizhbe?
0: La rizhbe, ta zon di shang mabosh duru chin duru nebe la kura chi gyore la.
1: Ne zile ngui ju chonsu zidi la?
0: O la nebe chi gyore la.
1: Nebe chonsu zi?
0: O la.
1: Ne zile se. Yo yang didi kandri yorbe lega yongzer di sore kar mangzo di konsu dige. O zon zile yorbe di?
0: Ta degi darangi sotegi nalo ga tu chuti la chashabay na jaza gyaran yor la. Jaza gubshu zi zikta nusu kala lega tola shub ni. Chibuyola.
1: Nesilisi. Kandar tuzi chumbi shigui yungbari
0: ba? Tuzi shigui shigui lakati niman namla shiatsi sagara di yungbari.
1: Kuzungu nishi nimi tairin li yungbo soga dhrumbo yin yagur dhala.
0: Zhele.
1: Tuzi tuzi rangwaan chimba chi.
0: Zhele. Tuzi tuzi yo dati nukusu yung chi yin susu yuki ta kasigari. Kimzaan kula cha shabai dhina bajo peyje tong yegi chila di nika miksaagi kura yungbila.
1: Ta kirangi tanda tuyunze pe cha shana dienda arba rungi yore da jik jima tunze shin began dinte yamen tunze di jik besa soya sur dinte gombo shik nanyo ayola
0: yola da samlo nasa shabana da kasgara ting rinpo shik da chik dan taregi da deda di pande di maze da tarungi na chi di kyo di yagru tang gyubcha di yagru tang tarungi di niha 노스 시다 시 시다 이나리 벽이 사자 시다 이나리 진짜래게 다 얘기 잠시 때 왕게 다 지단의 디자인에 네 총리의 주자지 왕간 도지자 봐 왕간라 주 축제도 동 얘기 삼로 해라
1: 어들 이 자외가 니스탄인데 디자야 자와디 켜친 버 봐라
0: 나젤
1: 야 튼제디 가나지 튼제디 미다 기세슈지다 규잔비자 임부간실이야 미리 라시 솔레라서 제나르발
0: 나젤 아
1: 나슬세 아 반디지 다바세제 코나즈 아자지게 소리탄 가즈나 다세르발
0: 지난 치에든 니지 니가나다 니마니라 지난 사지르라
1: 아 나슬세 아 반디디 좀 바세제 가즈르발
0: 반디디라다 콘 점진 니즈요르라
1: 아
0: 다다저 뒤로 찾아보는 하종디 잡아 반딜라 납자도 시가를
1: 아 네스네
0: 마틀 찾아 콘토알 찾아 직동 찍어를
1: 아 네스네
0: 내가 뒤 잠든 여를
1: 아 야 거기 유지다도 봐
0: 유지다 가서 가는 저여
1: 아 네스네 아니 이 뒤에디 다다야도 디 제멘럴 디즈 링 제르발
0: 링 아이어를 다디 타오스나다 디 찾아질라 그니마 십시 락들레길
1: 아, 네살 예질 승급에 차질.
0: 예, 뒤타웠습니다. 숨이 얼어. 내보시지.
1: 아,
0: 대니 체득스.
1: 아, 네, 아니 콘서트 차차지 되지.
0: 얼어
1: 타웠습니다.
0: 이타웠을.
1: 아, 네스네세. 아니 소주 단데 명예살 소주 당라리지 봐.
0: 예, 다소 다소 소주 들은 하루 지게 원래 춘업 정수스. 소주 니 얼어 찬.
1: 아,
0: 단데 니.
1: 알아. 인기 전지리지 봐.
0: 오늘 마오 직체를 우자변지.
1: 맞지.
0: 오늘. 아, 저전능의 계다.
1: 저전능의 계다디.
0: 어, 니체. 다 소라고라 니얼
1: 아 네
0: 마오직지 임발야 소라 니얼
1: 아 소디 데다 반뎅
0: 소르
1: 넘부디르
0: 바 제젤
2: 승리게 텐디 중앙룽진 닌친 지급리공 벽알룽진키 강정 졸린시빌리즘 비상 다시 얘기니 샴르 모두 네디글룽진 레군게 치리르 센샴다 카남 세로나